hwɛ baabi a na wowɔ bɔne bi mu a na wotɛ nsu fa biribi mu a na bonsa wo asɛm